0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: ខ្មែរហោរ៉ាឌីអូ

សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបទចម្រៀងដែលលោកអ្នកបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះច្រៀងដោយក្រុម Khmer Music Cover ដែលមានចំណងជើងថាចាស់សម័យឥឡូវនៅរាត្រីនេះអ្នកខ្ញុំលីណាឈុងសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធីសក្តីសង្ឃឹមខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី15ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះមេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីដើមឈើពណ៌ខៀវ Blue Tree Project ព័ត៌មានពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិលក្ខណនយោរាជសារនៃសក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងផ្សេងជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់រឿងរ៉ាវល្អល្អពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយទៀតលើវិទ្យុខ្មែរ Hope Radio វិទ្យុសក្តីសង្គមខ្មែររឿងរ៉ាវទៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមដល់អ្វីមួយដែលមិនធម្មតានោះគឺដើមឈើពណ៌ខៀវស្រស់ដើមឈើពណ៌ខៀវស្រស់នេះគឺជានិមិត្តរូបរំលឹកឲ្យយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព័ត៌មានដែលមានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Townsville បានរៀបរាប់ថាដើមឈើចាស់មួយដើមនៅជិតតំបន់ Riverway ត្រូវបានគេលាបពណ៌ខៀវក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានសហការជាមួយអ្នកអាជីវកម្មក្នុងស្រុកមួយមានឈ្មោះថា The Brilliant Group ដែលបានជួយផ្តល់កម្លាំងពលកម្មដល់អត្តកថ្លៃខណៈដែលហាងពួកគេបានរួមគ្នាបង្កើតជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏ទាក់ទាញផ្នែកមួយដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកធ្វើដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះថាសូមចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីសាកសួរសុខទុក្ខមនុស្សដែលអ្នកយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Blue Tree Project គម្រោងដើមឈើពណ៌ខៀវគម្រោងនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគមន៍នានាលាបពណ៌ដើមឈើដែលងាប់ហើយនោះឲ្យទៅជាពណ៌ខៀវដើម្បីបើកផ្លូវទៅរកការសន្តានាអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងជួយឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ស្រួលចិត្តជាងមុនក្នុងការស្វែងរកជំនួយដើមឈើនៅ Townsville នេះត្រូវបានធ្វើរួចរាល់មុនថ្ងៃទិវាសុខភាពក្នុងផ្លូវចិត្តពិភពលោក World Mental Health Day ដែលត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាគោលបំណងរបស់វាគឺសាមញ្ញណាស់គឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សនិយាយគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងនឹងយកចិត្តទុកដាក់មើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកពិតជាគំនិតដ៏ល្អមួយដែលបានប្រែក្លាយដើមឈើចាស់មួយដើមឲ្យទៅជាសារនៃការយកចិត្តទុកដាក់សាកស្រមៃមើលថានៅពេលអ្នកបើកបរឆ្លងកាត់ដើមឈើនោះពេលកំពុងទៅធ្វើការឬក៏ទៅផ្សារពណ៌ដ៏ស្រស់ឆើតឆាយរបស់វានឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនឹកឃើញដល់មិត្តភក្តិម្នាក់ដែលចង់ទូរស័ព្ទទៅឬក៏សាច់ញាតិម្នាក់ដែលអ្នកមិនបាននិយាយជាមួយរយៈមកហើយអ្នកអាចនឹងសម្រេចចិត្តថាពេលត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងទូរស័ព្ទទៅពួកគេមិនខាននេះគឺជាការអញ្ជើញឬក៏សារមួយដែលយើងបានទទួលបានពីរឿងរ៉ាវនេះសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរយើងការសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាអាចធ្វើឡើងតាមរបៀបសាមញ្ញៗដូចជាការទូរស័ព្ទទៅសមាជិកគ្រួសារដែលមានវ័យចំណាស់ជាងការអញ្ជើញអ្នកជិតខាងមកញ៉ាំតែជាមួយគ្នាឬក៏ការសួរមិត្តភក្តិថានៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរយើងមិនចាំបាច់រង់ចាំឱកាសពិសេសអ្វីនោះទេទើបបានតាក់ទងគ្នានោះពេលខ្លះយើងអាចនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្នកតើយើងអាចនិយាយគ្នាលេងបន្តិចបន្តួចបានទេឬក៏យើងមិនបានជួបគ្នាយូរហើយតើអ្នកចង់ទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយពួកយើងទេទាំងនេះគឺជាការអញ្ជើញតូចតាចមួយប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យយើងបានផ្ដល់ពេលវេលានិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃសូមអរគុណនៅពេលនេះម៉ោង 7:15 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍ TGLF អូអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសក្តិសង្គមខ្មែរផ្សាយផ្ទាល់ពីសង្កាត់ Liverpool ទីក្រុង Sydney រាត្រីនេះមាន 15 degree Celsius ភាពសើមមាន 77% ហើយខ្យល់អាកាសល្អមាន 11 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង

0: ព័ត៌មានខ្លីៗពីប្រទេសកម្ពុជា
1: កិច្ចប្រជុំលើកទី2ថ្ងៃទី1របស់គណៈកម្មការផ្សះផ្សាក្រមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីនិតិសម្បទ UN Close ជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃគឺផ្ដោតសំខាន់លើការកសាងទំនុកហើយនៅថ្ងៃទី2នេះគឺផ្ដោតលើចំនួនដែនសម្បទនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោកច័ន្ទរតនាកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ UNCLOSE ជាមួយកម្ពុជានៅថៃបានរៀបចំឡើងនៅវិមានសន្តិភាពទីស្នាក់ការកណ្ដាលតុលាការមជ្ឈការអចិន្ត្រៃយ៍ PCA និងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់កិច្ចប្រជុំដំណើរចាប់ពីថ្ងៃទី14ទៅថ្ងៃទី18ខែតុលាកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះដឹកនាំដោយលោកស្រី Katrina Cooperប្រធានគណៈកម្មការផ្សះផ្សាដោយមានតុលាការមជ្ឈការអចិន្ត្រៃយ៍ដើរតួនាទីជាលេខាធិការឋាន Registry លោកណេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាញពីសមាជិកនៃអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី1គឺលោកប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិងក្រុមអ្នកច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ UN Close ចំណែកភាគីថៃដឹកនាំដោយលោកស៊ីហាសាក់ភុងកថាខោរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ្នកដឹកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗថា Media Groupធ្វើដំណើរនៃកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី1គឺផ្ដោតលើការកសាងជំនឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកលោកច័ន្ទរតនាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថ្ងៃទី1ផ្ដោតលើការកសាងទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកវាមានន័យថាកិច្ចប្រជុំមួយវគ្គធ្វើឡើងជាមួយកម្ពុជាហើយមួយវគ្គទៀតធ្វើឡើងជាមួយថៃហើយមានការកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាមួយអ្នកដឹកនាំចាត់ទុកការរៀបចំកិច្ចប្រជុំបែបនេះគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់មានទំនុកចិត្តជាមួយគ្នាដោយឡែកនៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំគឺផ្ដោតលើចំនួនព្រំដែនសមុទ្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃនេះបានចូលកិច្ចពិភាក្សាចំនួនដែនសមុទ្រដែលជាប្រធានបទសំខាន់គឺដំណោះស្រាយចំនួនដែនសមុទ្រហើយនៅសល់3ថ្ងៃទៀតទើបកិច្ចប្រជុំបញ្ចប់សូមជម្រាបថានៅកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខគណៈកម្មការផ្សះផ្សាអំពីគោលបំណងចម្បងបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺសម្រេចឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយមួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរលើកពីនេះគឺរួមចំណែកដល់សន្តិភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិបលភាពរួមនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅនេះកម្ពុជាមានបំណងសម្រេចឲ្យបាននៅសន្ធិសញ្ញាមួយជាមួយប្រទេសថៃដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីគណៈកម្មការនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រតែមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកជំរើសផ្សេងទៀតកម្ពុជាត្រូវខ្លួនសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសថៃសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នានិងការបែងចែកធនធានដោយសមធម៌រវាងរដ្ឋទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលរងចាំកិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថានភាពស្ដីពីព្រំដែនសមុទ្រក្នុងករណីមិនអាចសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាស្ថាពរទៅលើព្រំដែនសមុទ្រនិងទាំងលើការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាកម្ពុជាស្នើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំរបាយការណ៍ផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ភាគីទាំងពីរការនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយមូលដ្ឋានសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការចរចាសម្រាប់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះនៅពេលក្រោយដោយអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគីទាំងពីរក្រោមអនុសញ្ញា UNCLOS UNCLOSE
0: សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
1: នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីសាណាអេកាតាអ៊ីជីត្រូវចំណាយពេលច្រើនត្បិតត្រូវបំពេញការងារដឹកនាំប្រទេសបូកបន្ថែមទៅលើការងារនៅផ្ទះទៀតផងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងគេរបស់ជប៉ុនរូបនេះទំលាយនៅក្នុងសភាថាលោកស្រីត្រូវចំណាយពេលពី3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃលើកិច្ចការផ្ទះដូចជាការដាំស្លនិងលាងចានដែលធ្វើឲ្យការវិភាគការងាររបស់លោកស្រីកាន់តែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងនិងមានពេលវេលាតិចជាងបណ្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនថ្លែងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាថ្ងៃទី14ខែតុលាលោកស្រីសាណាអេកាតាអ៊ីជីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកឡើងថានៅពេលព្រឹកលោកស្រីត្រូវងូតទឹករៀបចំអាហារពេលព្រឹករួចលាងចានហើយនៅមានការផាត់មុខថែមទៀតការនេះធ្វើឲ្យលោកស្រីមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបាត់បង់ពេលវេលាច្រើនជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រុសប្រមាណពី3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការទាំងនេះលោកស្រីកាតាអ៊ីជីឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2025ដោយបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងគេបង្អស់របស់ជប៉ុនលោកស្រីបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាមនុស្សញៀនការងារហើយធ្លាប់បានទម្លាយថាលោកស្រីគេងបានត្រឹមតែ2ម៉ោងទៅ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយយប់ជួនកាលលោកស្រីថែមទាំងបានរៀបចំការប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកនៅម៉ោង3អត្រាទៀតផងនៅក្នុងអត្ថបទដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីខែកក្កដាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរហូតដល់ពេលព្រលឹមដើម្បីអានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឯកសារដែលយកមកពីការិយាល័យនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងសភាលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសភាថាលោកស្រីពិតជាចូលចិត្តអានឯកសារជាច្រើននៅផ្ទះជាពិសេសពេលពាក់កណ្ដាលអត្រាប៉ុន្តែវាពិតជាពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍គិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីទិសដៅនាពេលអនាគតឬចក្ខុវិស័យធំធេងសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាសូមបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយជប៉ុនមានការចុះអន់ថយនិងមានអត្រាចូលរួមទាបជាយូរមកហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានាពេលថ្មីៗនេះកាលពីខែកុម្ភៈស្ត្រីតែ68រូបប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន465បញ្ហាគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់លោកស្រីកាតាអ៊ីជីត្រូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកម្នាក់នៃសហព័ន្ធភាពកាន់អំណាចបានសួរលោកស្រីអំពីការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីចូលរួមប្រជុំសភាមេដឹកនាំជប៉ុនជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលពី5ម៉ោងទៅ7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយសំណួរដេញដោលរបស់សមាជិកសភាបកប្រឆាំងឬចូលរួមការប្រជុំផ្សេងៗនៅក្នុងសភាលោក Fumitaki Fujita សមាជិកសភាមកពីគណៈបកកំណែទម្រង់ជប៉ុនលើកឡើងពីការសិក្សាមួយដោយបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានចូលរួមការប្រជុំសភារហូតដល់72ថ្ងៃខណៈនៅប្រទេសអង់គ្លេសមានត្រឹមតែ50ថ្ងៃនិងនៅអាល្លឺម៉ង់មានត្រឹមតែ13ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការដែលមេដឹកនាំប្រទេសត្រូវចំណាយពេលជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសភាពច្រើនម៉ោងបែបនេះគឺមិនសមស្របទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយសារព័ត៌មាន Digital ថ្មីៗសូមអរគុណ
0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម
2: Radio.

0: សូមជូននីតិតខោនិយាយ
1: សូមជូនរឿងដានីយ៉ែលនិងណេបូខេសាភាគ1វគ្គទី4ដានីយ៉ែលនិងមិត្តត្រូវបាននាំចូលទៅគាល់ស្ដេចណេបូខេសារីឯមនុស្សកំឡោះទាំង4នាក់នោះព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យគេមានតម្រេះហើយឲ្យបានឆ្លៀងឆ្លាតក្នុងគ្រប់ទាំងចំណេះនិងប្រាជ្ញាអេដានីយ៉ែលលោកក៏មានយោបល់ក្នុងអស់ទាំងការជាក់ស្ដែងនិងការយល់សពផងលុះដល់ពេលកំណត់នោះដែលស្ដេចបង្គាប់ឲ្យនាំគេចូលមកនោះចៅវាយលើពួកកំរៀវក៏នាំគេចូលទៅគាល់នេបូខេនេសា
2: ដានីយ៉ែលនឹងមិត្តយើងបានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកនឹងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះតែអត់ឃើញមានអ្នកណាដូចជាអ្នកនឹងមិត្តទាំងឡាយឡើយហើយនៅក្នុងគ្រប់ទាំងរឿងខាងឯប្រាជ្ញានឹងយបល់ដែលយើងបានចោទសួរអ្នកនឹងមិត្តនោះក៏ឃើញថាពួកលោកពិសេសជាងអស់ទាំងពួកគ្រូមន្តអាគមនិងពួកគ្រូអង្គុយធរដែលនៅគ្រប់ក្នុងអាណាខេត្តរបស់យើងមួយជា10សួនដូច្នេះយើងតាំងលោកដានីយ៉ែលហានានីមីសាអែលនិងអាហាសារ៉ាឲ្យធ្វើការងារក្នុងដំណាក់របស់យើងគឺទាំងគ្នានិងទាំងអស់គ្នានឹងបាននៅជាមួយនឹងយើងជាដរាបតទៅ
3: ទូលព្រះបង្គំនឹងមេជាអ្នកបម្រើទ្រង់សូមអរព្រគុណចំពោះព្រះតីមេប្រោះមេតាយើងខ្ញុំជាអ្នកបម្រើខ្លាំងណាស់ក្រាបទូល
2: ជួយផងអ្នកណាក៏បានដែរជួយយើងផងភីលៀងព្រះស្នំចូលមកជិតយើងឆាប់ហើយយើងវឹងសុងគិតអីមិនឃើញមិនយល់ទេ
4: ប្រពោព្រះអង្គមានរឿងអីប្រពោសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បំរើទ្រង់ម្ដេចទៅក្រាបទូល
2: យើងបានសុបិននិមិត្តចម្លែកណាស់តែវិញ្ញាណយើងវឹងសុងចាំអ្វីមិនបានសោះដូច្នេះចូលចាត់គេឲ្យទៅហៅពួកគ្រូមន្តគមគ្រូអង្គុយធរនិងគ្រូអាបធ្មប់ព្រមទាំងពួកខាល់ដេផងឲ្យមកប្រាប់សុបិននេះឲ្យយើងព្រោះយើងចង់ចាំស្ដាប់ពីសពនេះនោះមិនបានទេ
4: វិញណៃព្រះស្រីស្នំចូលនាងប្រញាប់ទៅប្រាប់មេតបរក្សាអង្គឲ្យទៅហៅពួកគ្រូមន្តគមគ្រូអង្គុយធរនិងគ្រូអាបធ្មប់ព្រមទាំងពួកគ្រូខាល់ដេចូលមកគាល់ប្រករណីជាបន្ទាន់បិទទ្រុងរវើរវាយហើយវល់សុំខ្លាំងណាស
1: ់នាងខ្ញុំទទួលបញ្ជាព្រះនាងម្ចាស់
5: អូសូមជម្រាបសួរព្រះស្នំមានរឿងអ្វីបានជាមករកខ្ញុំខ្ញុំព្រឹកប្រលឹមដូច្នេះ
1: ចាស់មែនហើយមានរឿងធំទៀតផងណាលោកយប់មិញព្រះករណាបានទ្រង់ផ្ទំលក់ក៏ទ្រង់សុបិននិមិត្តចម្លែកណាស់បន្ទាប់មកទ្រង់ក៏តើនឡើងតែទ្រង់ចាំអីមិនបានសោះទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកទៅហៅពួកគ្រូមន្តអាគមគ្រូអង្គុយធរនិងគ្រូអាបធ្មប់ព្រមទាំងពាក្យគ្រូខាល់ដេឲ្យចូលកោះប្រកាសណាជាបន្ទាន់ត្បិតទ្រង់រវើរវាយវឹងសឹងចាំមិនបានទេ
5: បែលឆ្នេះសូមអញ្ជើញព្រះស្នំត្រឡប់ទៅមុនចុះហើយទូលប្រកាសណាផងថាខ្ញុំទៅហៅពួកគ្រូមន្តអាគមគ្រូអង្គុយធោនិងគ្រូអាបធ្មប់ព្រមទាំងពួកខាល់ដេឲ្យចូលទៅគាល់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាន់ណាព្រះស្នំខ្ញុំទៅហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាបបិទ្ធព្រះករណាជាម្ចាស់ពួកគ្រូមន្តអាគមគ្រូអង្គុយធរនិងគ្រូអាបធ្មប់ព្រមទាំងពួកខាល់ដេបានមកដល់ហើយសូមអរិញ្ញា

0: ្វាយបង្គំព្រះករុណា
1: អូពួកគ្រូខាល់ដេយប់មិញយើងបានយល់សពហើយមានវិញ្ញាណវឹងសុងចាំអីមិនបានដោយចង់ដឹងនៃក្នុងសពនោះជួយប្រាប់យើងមកតើសពនោះជាយ៉ាងណាហើយមាននៃដូចម្ដេច
0: បងពេតព្រះករុណាសូមទ្រង់មានប្រជជនរស់តរៀងទៅសូមទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់សុបិននោះមកយើងរើគ្នាជាបើបំរើទ្រង់ផងចុះនោះយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ក្រាបទូល
1: សេចក្តីនោះយើងផ្លេចទៅហើយបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីសុបិននោះហើយកាត់ស្រាយផងទេនោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវកាត់ជាដុំជាដុំហើយផ្ទះរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវទៅជាកន្លែងបន្ទោលីមួកតែបើអ្នករាល់គ្នាប្រាប់សពនោះព្រមទាំងកាត់ស្រាយផងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានអំណោយទាននិងរង្វាន់ហើយកិត្តិយសពីយើងវិញដូច្នេះចូលប្រាប់បញ្យល់សពនោះដល់យើងហើយកាត់ស្រាយចោះ
0: សូមឲ្យតែព្រះករុណាមានព្រះបន្ទូលប្រាប់សពនោះដល់យើងខ្ញុំជាបើបំរើទ្រង់មកនោះយើងខ្ញុំនឹងកាត់ស្រាយថ្វាយទ្រង់ក្រាបទូល
1: យើងបានដឹងពិតប្រាកដណាស់ថាអ្នករលគ្នាចង់បន្លាយពេលវេលាចង់ឃើញថាយើងបានភ្លេចសេចក្តីសពនោះទៅហើយបើសិនជាអ្នករលគ្នាមិនប្រាប់សពនោះដល់យើងទេនោះនឹងមានទោសតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នករលគ្នាត្បិតអ្នករលគ្នាបង្កើតពាក្យភូតភរហើយឆោបោកសម្រាប់ឆ្លើយមកយើងចាំតម្រាំតែគ្រានោះបានផ្លាស់ប្រែទៅដូច្នេះចូលប្រាប់សពនោះមកយើងនោះយើងនឹងបានដឹងថាអ្នករលគ្នាអាចនឹងកាត់ស្រាយបានមែនឬក៏ខ្លែងខ្លាយឡើយ
0: បបិទ្ធព្រះករុណាជាម្ចាស់គ្មានមនុស្សណាមួយលើផែនដីនេះដែលអាចនឹងបង្ហាញដំណើរសពនៃព្រះករុណាបានទេហើយក៏មិនដែលមានស្ដេចណាទោះធំបើធំឬក៏មានអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយដែលបង្កប់ការយ៉ាងនេះដល់ពួកគ្រូមន្តអគមគ្រូអាប់អង្គុយធើគ្រូអាប់ថ្មប់ឬក៏ពួកខាល់ដេណែនៀផងក្រាបទូល
2: លោកអ្នកនាងកញ្ញាជីទីមេត្រីរឿងដានីយ៉ែលនិងនេបូខេនេសាភាគ1វគ្គទី4ចប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គទី5នឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមអរគុណ។

0: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: រាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនេះរាត្រីនេះនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកង្វិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីសូមអញ្ជើញលោកទៅពីចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងច
2: ា៎សូមអរគុណសូមអរគុណសួស្តីលោកអ្នកជាទីមេត្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់យើងមានក្តីរីករាយក្នុងការវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងសាសជាថ្មីរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី15ខែតុលាត្រូវនឹងខែ10លោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបាទប្រធានបទសម្រាប់រាត្រីនេះស្តីសង្ឃឹមផងយើងស្តីអំពីព្រៃស៊ូជាព្រះសង្ឃគ្រូយើងមកសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់អើយកម្មវិធីដំណើរនៃស្តីសង្ឃឹមផងយើងសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះប្រាប់យើងអំពីព្រៃស៊ូបានយើងមកនៅក្នុងលោកីគឺដើម្បីស្វែងរកហើយនឹងសង្ឃគ្រូបងប្អូនលោកអ្នកដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់លូកាចំព ুক 19ខ10ដែលបានចែងប្រាប់យើងថាត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្ឃគ្រូដល់មនុស្សបាត់បង់តែលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនត្រូវគេបំភ្លេចចោលនៅតែឯងឯកាឬក៏បាត់បង់នៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងជីវិតតើលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ថាតើអ្នកណាម្នាក់ពិតជាខ្វល់នឹងយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកអ្នកបងប្អូនពិតប្រាកដថ្ងៃនេះយើងមានដំណឹងល្អសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគឺថាមានព្រះមួយអង្គដែលស្គាល់បងប្អូនលោកអ្នកស្រឡាញ់បងប្អូនលោកអ្នកហើយនឹងបានយាងមកស្វែងរកបងប្អូនលោកអ្នកព្រះនាមទ្រង់នោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះសង្គ្រោះពិភពលោកព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែបានយាងមកបង្រៀនមេរៀនល្អៗឬក៏ធ្វើការអស្ចារ្យឬអភុតហេតុអស្ចារ្យដោយឫទ្ធិបារមីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់បានយាងមកដោយមានគោលបំណងពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺទ្រង់បានយាងមកដើម្បីនឹងស្វែងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលបាត់បង់ហើយយើងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍បងប្អូនលោកអ្នកមកក្នុងបទគម្ពីរត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះដែលចែងប្រាប់យើងដូចតទៅនេះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់លូកាដែលបានអានអំបញ្ញមិញប្រាប់យើងថា
3: ត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង
2: ់សូមយើងពិចារណាពីសេចក្តីពិត3ចំណុចសំខាន់ៗពីព្រះសង្គ្រោះដែលបានយាងមកសម្រាប់បងប្អូនលោកអ្នកទី1គឺព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានយាងមកដោយព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់បងប្អូនលោកអ្នកហើយព្រះគម្ពីរកាន់យ៉ូហានចំព ুক 3ខ16បានចែងថា
3: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានបរិជ្ជបត្រាទ្រង់តែមួយ
2: សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះមិនមានកម្រិតចំពោះតែសាសនាមួយឬវប្បធម៌ឬក៏មនុស្សមួយក្រុមណានោះឡើយគឺទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងប្រងដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ភាសានិងសាវតាព្រមទាំងវប្បធម៌ផងដែរព្រះយេស៊ូវបានយាងមកនៅក្នុងលោកដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់ព្រះសម្រាប់មនុស្សជាតិទ្រង់បានយាងមកនាំទាំងការអត់ទោសបាបនិងការផ្សះផ្សាឲ្យបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញព្រមទាំងឲ្យមានជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចផងហើយក៏នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់រ៉ូមចំព ুক 5ខ8រំលឹកយើងដែរថា
3: តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់មនុស្សរាល់គ្នាដែលយើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងរាល់គ្នានៅមានបាបនៅឡើយផង
2: បទគម្ពីរនេះរំលឹកយើងឲ្យរំលឹកយើងទៀតថាព្រះបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងនៅក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងហើយការអនុវត្តផលយើងគឺយ៉ាងដូចនេះលោកអ្នកបងប្អូនដែលមិននៅឆ្ងាយហួសពីការដែលព្រះឈោទៅដល់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឡើយមិនថាជីវិតអតីតកាលរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចចូលបែរមករកព្រះយេស៊ូវហើយទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ទោសបាបរបស់ផងព្រះអង្គចុះហើយទី2ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកដើម្បីសង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីបាបព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាន់ម៉ាថាយចំព ুক 1ខ21ចែងថា
3: ហើយអ្នកនឹងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូវព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាសទ្រង់ឲ្យរួចពីបាប
2: នេះជាគោលបំណងធំបំផុតរបស់ផងព្រះសម្រាប់មនុស្សជាតិបញ្ហាធំរបស់ផងយើងមិនមែនភាពក្រីក្រជំងឺរោគាបញ្ហាគ្រួសារលំបាកលំបិនឬក៏បញ្ហាពិភពលោកនោះទេបញ្ហាធំហើយជ្រៅរបស់ផងយើងគឺអំពើបាបដែលបំបែកផ្ដាច់យើងចេញពីព្រះយើងមិនអាចដោះខ្លួនឯងបានដោយធ្វើការល្អឬក៏ខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងយើងដែលអាចនឹងជួយយើងតែបើយើងត្រូវការគឺយើងត្រូវការព្រះអង្គសង្គ្រោះ ហើយនោះហើយបានជាយើងបានជាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសម្រាប់យើងទ្រង់រស់ដោយគ្មានបាបសោះតែក៏បានទទួលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់បាបយើងវិញហើយទ្រង់មានបញ្ជូនរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ហើយនៅក្នុងកាន់ពេត្រុសទី1ចំពុក2ខ24ក៏ប្រាប់បញ្ជាក់យើងដែរថា
3: ទ្រង់បានផ្ទុបអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងឯអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជាប់របស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជា
2: បទគម្ពីរនេះរំលឹកយើងថាព្រះគ្រីស្ទរងទទួលបាបយើងលើអង្គទ្រង់លើឈើឆ្កាងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវស្លាប់ក្នុងបាបយើងតទៅទៀតហើយអាចនឹងរស់សម្រាប់សេចក្តីសុចរិតវិញព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែផ្ដល់ការលួងលោមកំសាន្តចិត្តប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងគ្រាបណ្ដោះអាសន្នទេតែទ្រង់ផ្ដល់ការអត់ទោសបាបជារៀងរាប់ដរាបក៏ការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីដល់យើងផងដែរព្រមទាំងឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចហើយចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺព្រះសង្គ្រោះត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបែរមករកព្រះអង្គថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរកាន់ម៉ាថាយចំពូក11ខ28ថា
3: អស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាក
2: ព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែយាងមកក្នុងលោកទ្រង់ក៏បានមកហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនាំគ្រប់ទាំងបន្ទុកបាបរបស់យើងមកឯទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ក៏អះអាងលើការនេះផង
3: ព្រះយេស៊ូវមានប្របន្ទូទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: ដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវការរងចាំរហូតដល់ជីវិតរបស់បងប្អូនលោកអ្នកបានគ្រប់លក្ខទៅបានមករកព្រះយេស៊ូវនោះទេចូលមកឯទ្រង់នៅពេលដែលខ្លួនជាអ្នកណាមួយបច្ចុប្បន្ននេះមិនថាកលៈទេសៈអ្វីចូលជឿលើព្រះអង្គចូលបែរចេញពីអំពើបាបខ្លួនហើយទុកចិត្តលើទ្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាអម្ចាស់របស់ផងលោកអ្នកវិញសូមព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានពរការពារហើយបំពេញចិត្តរបស់ផងបងប្អូនលោកអ្នកដោយសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ផងព្រះអង្គនេះហើយគឺជាដំណើរនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដូច្នេះចូលចងចាំថាមានសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សទាំងមូលសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានគិតពិចារណាតើអ្នកណាជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ផងបងប្អូនលោកអ្នកពេលនេះយើងសូមឲ្យព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានពរឲ្យលោកអ្នកមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់បងប្អូនលោកអ្នកនិងមនុស្សជាតិគ្រប់សាសន៍សូមកុំប្រងើយនឹងការត្រាស់ហៅរបស់ផងទ្រង់ឡើយសូមបាក់ចិត្តទទួលទ្រង់ហើយជឿព្រះអង្គចោះ
3: នីតិសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយនឹងជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ពីខ្ញុំមកគ្រូអ៊ូសុនសវេត
3: និងនាងខ្ញុំអ៊ុយសវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ
1: ដំណឹងពីក្រុមបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ដោយលោកគ្រូកៅសរឿនសូមជឿចា
4: លោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទានខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅបណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំការប្រកបបទចម្រៀងសរសើរព្រះយ៉ាងពិរោះពិរោះក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរនំកើងព្រះយ៉ាងរីករាយសាទរនាទីចម្រៀងពិសេសពិសេសជ្រើសរើសដោយបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តហើយមានរបាំនំកើងព្រះសម្ដែងនៅពេលកម្មវិធីពិសេសពិសេសនិងធ្វើសក្ខីភាពទីបន្ទាល់និងសូត្រកំណាព្យជាដើមនឹងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលព្រះដោយលោកគ្រូគង្វាលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយក្រុមជំនុំយើងទាំងអស់រក្សានៅភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីហើយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងនឹងប្រកបអាហារជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចូលមកក្រុមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលខ្ញុំបាទនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166 ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងខ្ញុំបាទគ្រូកែវសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

នាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមមិត្តភាពខ្មែរនឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី17ខាងមុខនេះនៅទីកន្លែង Capravel Laser Center លេខ30 Broomfield Street Capramatta កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះល្ងាចម្ល៉េះហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានិងបងប្អូនមិត្តភាពខ្មែរចូលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចា៎សូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមមានសេចក្តីរីករាយនឹងបានទទួលនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងបានរីករាយនឹងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អអំពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអស់លោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហការផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងអរគុណដល់លោកអេរិកនិងនាងនារីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរបើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស្តិ៍ FM 89.3 MHz លោកអ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយពីទីការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ 893fm.com.au ហើយលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែល savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី